0: abatendesi abatamala gazikawo mupira abantu abatendesa bakola liga singa simu angu akubanga azikawo
1: ali ali nuzi ikibizo cyo mukuru no za kigira mu line ugenda kure ko insonga jo badovuga ndi ngabora we yava ku Barcelona Louis najja nabako biyakora enzo kainza kukula vya Pep ya mazima ni ayiko na mwagizwa Man City agamba nti timu ya fi
0: haka mwagizwa Man City je haka jako nga yafu deli
1: nga yafu deli
0: ee
1: nga yafu tewa Pep enzo marasi kono asa nungu ya kube satu weekend yewe de nga malamuwa amanyi anasoburu kubira kubia wangu za klabu ya Manchester City.
2: Yandi bando yategeranta akakopo kano ka bisirani na lekera sana mukuba katwani.
0: Amanyi ebyo asino na abasino bali be kwa sasa
1: zili. Munafu, ba munafu.
0: Kopo bunote tutagatinze chiri.
1: Iro singa na taina sente mu sawa ganze siri ya bintu bisike.
2: Siri ya ma, siri ya nyama.
0: Sawa ngana.
1: Siri ya bisike. Izo chip sezo sima baga. amazima agasoka ina gamba mu sawa tumbadde
0: mu. Demuri,
1: demuri mukansubura katogo.
0: Adayo ngerendi ayogera
2: abasuwa. Mukuru onalia. Na nyama iyo ngerendi
1: na banyumiza ko omwami omu ya gamba mu teta nyama ku mukoro okuba wawe koko kati ni mamu gamba ni mabene nganti nkuke ibadde wendu wa sika ndome jajalo na nyama ataki kwa mitodi ya nyama katukwe jajalo nyama andia
2: kana tuwa wamu kwa katili watuko mao chibuzo chumubuziza neru wachi Manchester United ya kubidua betuko mao na vyo tovako